Podo, non podo vivir sin ela. Calonde que ira que vaya, crobeme unha sombra espesa. Crobeme unha espesa nube tal preñada de tormentas, tal desoída preñada

permitais que aquí morra, hai liños da miña terra, ainda penso que de morto hei de suspirar por ela. Ainda penso hai liños aires que dispón.